mabumi alani mai na fala mabumi fala kala mulanna ne fala wani ne ne fala ata lana ne fala yaka kala ne bi adama alaji mamur abo maka marida aba wani bulan garwa kamarida fala mamuza tire la muza tire kamarida ko fekariya kamarida.